Asa for me ba. Aka mo se fie du die. Me se me ba ka. Ba me awu su. Me se e tru su. Afi we do ba to ba le ka. E wo Jesus die. Amen. Amen. Amen. Ka ko to ye me Jesus. O bo ni e wo ba. Afi we di e tru su. Afi we do ba wo ba. Ba ma ta fo ile ni e wu. Pega o bomba, rana a uba. Pega o bomba, sara a uba. Que a cuba toia. A fio é de. É doce. Hallelujah.